0: شک او خیری پاریا خوشیل ریشق چیک اوی روک ریاچی اریاچی شس روکوی ریشق رومال نک اوت چه ریشق شسا چیک اولوک روک ریاچی شک او خیری ریاچی روک ریشق کلاشوی کاته کوری رونو خیل پیتی نک اولوک چی روک وی ری دیوس چی بنا با قطوک چیخ چی پایی ویش وی ری ایش لا اوت کوری چه ریشق چاو روک ری دیوس من چقتل تو خولوم لمن کوکوت ریو چولیو چقوچ چکیش بل چریچ ریاچی ویک اونی موی کته کوری وری اره وق ایخیل ریشو قاری تقچی کونی موی شان خیکوا ریوی شیعتق چریچ ریشو قاری چکو بلو خلوم کته کوری ویک اخون وینق کراخ و چلی خساخ ووچ وی چیخری چیوی تماغ با چیوری منخیت وا قپیشاب شکوخی منخیت وا ریو پیشاب ریگا منتیوش ریچ ری دیوز کته کوری اری تقچی کنجا وی پیشاب ری منگنیم تقی شنویل وی رومال ریچ چی ری مولین ایب کی بنا منکویا تو چیل چی ویچ شانشا ریچ ای چیل چی ویچ رومال ریچ چی بیشک چی اری تقچی کی مولی خیویب کچوخ چی شول کته کوری ری این کنگو خووی ری رخواشک ریچ اوخ چی شول اریچ که قلخانین که خچین ری ای اوچ تقوینق چی شول اری تقچی کی مولی خیویب منکی دیخ تق ریوائیم ریچ ری خوشیل رومال ریچ چی اری تقچی ری ایش ایش کچو ری میشا ایوانو خیل اری نبه کی دیخ ایوا چی خوخونال کته گوری کوینق کنومیک اری تقچی خونچک که قبریک لمنکات ایو چوچ ایش اریچ کشکوائیک اکیش قمون چیلا اون لکی گوی چلاخ ری ایش اوچ ریو کمون تیوش ری دیوز اکی واخ کی ویساخ کی کش بل ریوینق چی منکات کی خستق هسکو کم بیخنا چی ویچ لشان نیم کشین ویلوی پوی ویری منگنیم تا خیشن ویلوی رومال ریچ چی ری این شسروک وی ری خوشیل شنکم وی ری خستق چی شنیا او بیشک چی ویچ ری خوشیل خیسوس پاری خونج اقب چی شخچک ریاری شک ام کق ری کشلنگوا یاری تق چی شبان تخیک ری ملتیو شنیک شبی رو اشو بیخ
1: اره وا ری نوباقیل ای ویچ ری ایش چی بنا با ویری نا تی سبال ویچ ری این
0: کته کوری اری تقچی شبان تخ ری وائیم شک امکوق ری خون پخ بال امخا کته کوری اشو بیخ
1: وی پخ بال امخا ری اره وا ری کاغ چپل قا پاری نوکی کل رونو خیل تقمول اری تقچی کی تیخ نا ایش چی بنا با نا تی سبال ویچ ری این
0: رونو خیل مول اری تقچی ری ایش کی تیخ نا وی کشلنگواری اکیش قومون نا پا وی پخبال اما خاری ری ایش تخین کی یاو بشک ریو کامیکال ری خوشیل چو شکنق قس کتینا کپیر یاری کتی گوری ری خون چه منگ استخ اکو تیخ ری کشلنگوا اونکو قوموخ پاری پخبال اما خا ریچ ری خوشیل کبانا قطوق تیخ ری پوی رومال ریو باقیل ایرو گیک ایل ری خوشیل رونو خیل وینق چونیک اخ با ریب کتی گوری چو دیخا با وی کشلنگوا ری ایچ قومون با پاوی پخبال اما خاری رومان ریچ چی خچین ری گوائیک ایک قومونیک چره چیو باقیل ری کریستو ایمان کو پچیخ تاریخ شاساری کو تیخو ایک قوموخ ری قطوخ چیخ چریخ ریاری رومان کواوی ری ایک اسی بلخ ایا وابیب اسی بلخ ایچ اکمای چی شول کتی کوری ایک ای ری که کامیک ویت کقیل اوخ ری قچوقاب من کبانت قطوخ چیخوا پاقوی کتی کود رومال ریو قطوخ تیخ کبان پاقوی ری خوشل کک اخیصه قوچ اریچ من کبان قطوخ تیخ ریوچ ولی پاقوی ری اوخ شک اوخ ری ایش وچلال اری تقچی کی مولیخ ایویب چو شکن ریوا چیویخ با ایویب ویک اخون وینق کنومک چوک با چورا چوش اریچ ری ایش من کی مولیخ تیویب ریچ خون قطوخ تیخ بیوی کتی کوری ری نیکا خستا قوچ چک کتی کنگویل ناری Are takchikin opaniguk.
2: Primera de Corintios, capítulo 12. Puita kriuto kopriu shlabishel, ishwachalal, manguachtak kishinwilo, che ishkopari eku. Are takchi mahakish kohon riish, iwetam cheri ish, siblach shishbech kiwachri ehos tak dios, che mankech autak. Rumal kuawere, kimbichiwech, mankot hun, winak chekich auruk rishush labal ridios. Cuya ocupir, camisa chocre Jesús, categoría. mangkot hun winak kakunik kubir ahaw shel ri Jesus may mangkot ri are ruk ritiyo shlahush labshel kog itak uwach ri utokop ri ush labshel katekut shas shahun chi ush labshel kiki wach ri ayak chakib parikomon tiyosh katekut shahun chi ahaw shel kitak richak katekut shahun chi Dios chikachakun parronohel winak parronohel winak kukot wirib ri ush labshel Rech utzil chech rikomong utzil. Riush labishel kuyach rech hungwinak ritzih rech nohbal. Chrech hungwinak chik kuyach hun tzih rech etamabal parishah hun ush labishel. Chrech hungwinak chik kuyari kohonik parishah hun chi ush labishel. Chrech hungwinak chik kuyari toob arech kunan riare parishah hun chi ush labishel. Chrech hun chik kuyari jukab. Arech kuban riare huhuntak mayibal. Chrech hunchik kuyari toqob. Arech kuban qashalutzih ri Dios. Chrech hunchik kuyari kowinem ubanik qatoqtzih puwi riushlabal. Chrech hunchik kuyakubih ki uwechtaqtzih. Chrech hunchik kuyari toqob. Arech riare kuchubo riubishkal wetaqtzih ri. Katekut, ronohel gweri are riushlabishel kabanuwek. Kuyatak riu tuqob chikech konohel gwinak hachaw yaik krak riare. Hachari bakilal shahunam. Shahun, katekut, koki utzakatil khinakut ronohel riu utzakatil bakilal. Ronohel utzakatil hun bakilal kubano hachaw eri shokuhe khewari Kristo. Khinakut riuk shapahun ushlabishel shakam widi qasna. Arech shahun bakilal kakawuko. Riuj judíos, on riuj griegos, riuj achchakib, on riuj ahawib, echinimlach konohel kak amom, uj kumuninak pachun chi ush labshel. Shokuhe, ribakilal, mankot shakhun utzakatil, shanekiri utzakatil kolek. Wetakubih riakanach, rumal rech cheriin, mangin kaptach, riin, mangin bakilaltach, ruk aku awetzihri, riare, chikawiri, Pari bakilal. Katekuri, wetakubihri shikinah. Rumal rech, cheriin mangiwokochahtah. Riin manginkot pari bakilal. Shokuhe, rukwetsihri. Riare, chikawiri pari bakilal. Wetashak bakwach ronohelri bakilal. Hawiri utanabalil ri shikinah. Wetashak shikinah ronohelri bakilal. Hawikut kakanah kangwi ri siknik. Atekut ri Dios, shukohtak ri utzakatil parronohel ri bakilal hachari shrak riare. Wet ronohel shakhun uwach utzakatil, hawikuri kowiri bakilal, shakhekuri koki utzakatil, katekut shakhun chi bakilal. Ri bakwach, mankuyatak kubih chrech ri kapah, mangat rakhawshikt chwech in. Shukuheri holomah, mankuyatak kubih chrech ri tak akanah. Mangish rakhaw shikt chwechriin. Katekuri, ritakut zakatil ri bakilal, chirilik che mangkot uchukab, shas rakhaw shik wichkech. Katekuri, riu zakatil ri bakilal, che kitzelah uwach riuk, arini kakayanim lah ukihil. Katekuri, riu zakatil ri kabakil, che nimlah kukish chrech, arini khelik tak uchukik kikabano. Rumal chirinimalah tak uzakatil ri kabakil, Mangkot khelik tak khasuwach rakawshik chrech. Katekut, ri Dios, kukoh ri bakilal, are chare kuyani mukihil, ri getak utzakatil, che mangkot ukihil. Arech mangkot khachow ib, pari bakilal. Shani are ri getak tzakatil, kikikut khun utzalak ukaan ib, ri khun ruk ri khunchik. Lak ash ko khun utzakatilal ri bakil, ronohel ri utzakatilal kash ek oruk. Lak o uqihil hun utzqatilal ribaqil ronohel ri utzqatilal kekikotruk khenak uri ri ish ishubaqil ri Kristo eigunohel ish ishun utzqatil katek uri ri sheukohori Dios parikomontios arena be ek uri etakonelab paukab ek uri asharutzih ri Dios paurosh ek uri akhtihab katek uri arek bechi ukok ri getak mayipal Rihetak toqobrech kunanik. Ritobnik, riqatbal tzih. Rihetak ki uwach chabal. Laigunohel puch, ista konelab, laiguno helpuch ish kashalutzihri Dios, laiguno helpuch ish aktihab, laiguno helpuch kishkowinik kibantak mayibal, laiguno helpuch korit oprech kunanikiwuk, laiguno helk ish chaupatak rich abal, laiguno helk ish kowun cheri uchobik wech abalri, aresiblach chiwahri nimak utsalaktak tokob, ktekuri, riin kinkutna chiwach humbe. Chiarenim chuech ronohelbe. Primera de Corintios capítulo 13. Unetane, kinchauna, parronohel wach chaval, ketchri winak e ketchri e angelip, wemankotri lokok ebal kushuk, rein, shakin hun kanchichri, chikzaninik, ongin hun kampanari, chikishohinik. Punetane, korito kopuk, rechri kashebalutsiri dios. Ewetam ronohel takri kutalik tak hastak, e ronohel takri etam bal, kneba, kori tsakatalak kohonikuk, chikkowinchuk amikubik rihetak huyup, katekut riin, wimankot ri lokok ebal kushuk, riin mankot hun wishikri, kneba, kinyaronohel ri hastak wech, chiketri emolonel, ekinhachwenu bakil pari uhulu kak. Wari imankot lokok ebal kush wuk, wari mankot hunutil kubana chwech. Rilokok ebal kush, ko chuchuhal, rilokok ebal kush kpatanahik. Mankura yekta wach rihastak rich rihunchik. Rilokok ebal kush, mankuni marsakta wirib. Mangi maltak kubano. Mankubantari etzelal. Mangutil tak rechare kutsukuk. Mankikanartak. Mankuchatari etzelal. Mang kikot chuwach riman sukatah. Arek kikot chuwach risakalachzih. Ronohel mak kusacho. Kohon chrech ronohel, ronohel krieh, ronohel kukuyu. Rilogok ebal kush, mankotuk isik. Ekuri ashebalutzih ridios, kasachna wach. Ekuri hetak chabal, kememerik nare. Ekuri etambal, kasachna wachri. Rumal rech, cheshahubik, riketambal. Shokuhe shahubik rik ashebal zutsih ridios kuk. Katekut, aretak chik pena rikas saat kasachna wachri rishahubik. Aretak chiri in, inakal, riin kinchawik hachahunakal. Kinchomanik hachahunakal. Kinwili hastak hacharilik huban hunakal. Aretak chiri in hunachichik shinyakan ronohel riwal kalil. Rumal rech, chekamikri. Riuch shapahum ilbal kuhkaiwi. Parikut alik, katekut. Parichuak kabih, kuhkairi, shrechri wokojah, ruk wokojah. Kamikri, riin shahubik wetam. Katekut, shuak kabih, riin kin wetamah huachri, riare, hachare tamashik nuwach shuach riare. Kamikri, kaslik rikohonik, ri eyebal, erirokok ebal kush. Aregwa weo ship hastakri. Atekut, rinim chushol weo shipri, areri lokok ebal kush.
0: Primera de Corintios, capítulo 14.
2: Chitsukuhri lokok ebal kush. Katekut, shokuhe, chiwahri tak usipanikri ushlabal. E arenim lak chiwah nabe, rikashebalutsihri dios. Rumal rich, chirihun, chikichau patak rich abal, manki utsihochtari winak, shane arek utsihochri dios. Shahekuri, mankot hunwinak kachobauri tzih. Pariushlabal, kubihnikah, kutalik, takhasuach.
0: Katekut, rihunche kukashah, utzihri dios, chau kukri winak, arich kuyakri komon. Arich kukutri utzbe, e kuyari chukab. Rihunche kichau, patakri chabal, siare kuyakrip are, rihunche kukashah, utzihri dios, kuyak ronohelri komon. Henakut, riin, Kinwachche unohel kichau patak chabal. Katekut, arena bay kinwachche are kikashahri utsihri dios. Rumal rech, cherihun winak chikuk ashah utsihri dios. Are nimna ubantahek chuachri kichau patak rich abal. Shui newe ri are, kuk alahisah, riucholah ritsih arech kuyakri komontios. Katekuri, kamikri, rishachalashik. Wetari inkin be pari komon. Katekuri kinchau chiwech patak chabal. Hasku tzilri kukamulok weri chiwech. Werinu tzih mankuyat hun alahisanik chiwech.
2: o mancuyat juni inoj, o hunk ashe balutzir Dios, o hunk utbal, jiwakuk ulmantaj ruk takrik ohom, risu on ritum, wemanku ohomah rirokibal, hasret amashik kikiban riwinak, rirokibal risu, o hasrokibal ritum, katekuri, weri ruk awakash mankast uts rirokibal kresa, hachink uk usuk mahripri, chushekan rich oh, Shokuheri ish, weri iwak, mankresakt hun utzir. Hasritamashik kib anrewinak, rihastak wach kib ich ish, shahunam riruk, chiri ish kich apa kyaki chikah. Pari wachu leo, kok itak wach chabal, emankot hun, shematak o uchorahil. Weri in, mangwetamt riuk ihil rich abal. In hachahun winakri, cheshak krokrotikri. Chuwach rihun che ginuch abeg. Katekori, rihun winak che ginuch abeg in hun krokrotikri chunuwach in. Shahekori, ri ish che kiwah riusipanik riushlabal, siblak chitsukuk ba, unohisashik iwip, chrecharech kiyak rikomontios. Sharumal kuwaweri, rihun che kichaw patak chabal, rakawshik chaw rukri dios. Arech kutachrech, che kikowin che ukalahisashik. Ri utslach tzichriare. Rumal rech, che weri in, kinch au rukri Dios, pach abal, kinch au nag uri, ri uslabal rukri Dios. Katekut, mank otu putanri, chrech, ri no chomabal. Hasko kimbanawa, ri in kinch awa rukri Dios, rukri uslabal. Shokuhe kinch awa rukri Dios, rukri no chomabal. Kimbishok nawa, ri hetak bish rukri uslabal. Katekuri, shokuhe, Kim bishok nawa rukri no chomobal. Katekuri, weri at, shakshui kat teuchunik, pari uslabal. Hasku bishikri kubano, rihun che man retam tak kubir, amen, shrech, ri ateuchibal. Rumal rech, che man retam tariatir kabir. Hasiknak ut, ri ateuchibal ut. Katekut, man kuyakta anima, rihun winakchik. Kim altioshik chechri dios. Chiri inkinch au panimalak tak chabal chiwach ish. Katekut parikomontiosh, are uts, are kwach chi shahop tzih kimbih ruk rinu chomabal. Are chri in kein tihoh rienik achchik, chrechri hastak uwach. Are utsri, chuwach up ishik lahuk mil hastak uwach, pach abal. Ea chalashik, pari chomanik, mi bano hacha ishak alab. Are chibana hacha ishak alab pari tzelal. Shani are chibana qas, Ishri khabchik pari utstak ichomanik. Tzibatalik pari tzih.
3: Kumali rikhab winak, chakichaw pahun chiwich abal, erumal rikichi, ehunwitak winak chik, keinchabeh nawe winakri. Katekuri, neba rukweri, chimankin kitatawi, kachari akhawshir.
2: Shahekuri, ritak chabal, mankotbal tchikich ri ekohonelab. Shani are kotbal chikich ri mankot kikohonik. Katekuri, Rekashe balut sihri Dios, mankot balt chikech, ri mankot kikohonik. Shani arek ot balt chikech re ekohonelab. Weki mulihi wipri ish ish komontios, katekuri, ish au patak chabal, ekokubi hun che marnetam tweri, on hun che mankot ukohonik, la mankiki bichtri, cheri ish ish chuchtakwinak. Katekut, wekonohel kikibi hun sih, rekashe balut sihri Dios, katekuri, Kokubik hun, chemank otu kohonik, on kokubik hun, cheman retam tweri, konohelri kayahanik, chrech riare, ekonohelri kikiban katochzik puwi, riare, kukutri, rikutalik kopari ranima, katekuri, kushulbari, riwach, chori wachuleu, kukhilahri ridios, ekubihri, chekasik oridios chishol ish. Hinekuta chalashik, hasuk isik kimban wetzihri, Are takchi kimuli hiwip ish, igunohel kuya o kiban humbish. Hun tzir, kikarhisah hun khasuwach chik utalek. Kep oship tzir, pahun chabal. Hun tzir rech kashebal tzir. Katekuri, chibnar nohel la rech kiyaktah rikomontiosh. Wekban hun tzir pahun chabal, chichawba shae kep, on shae oship, chikihuhunal gechawik. Chaw hun are tak chaw tak rihunchik. Katekuri, shahun kusolo uwach ritzih. We mankot hun, Asheltzih, mischauba matzalik ba chishkanak parikomon. Chishchauba pariguanima rukri Dios. Riak asheltzih ri Dios. Shabaikep, onsheyo shipchichawok, erienik achchik, chikimunari katokzih. Wehun chikech riet uyelik, kohun kutalik, hasuuchkrah kukalakhisah, machauba rihun nabe. Rumal rech, cheigunohel kishkowenik. Kikashe hutsihri Dios, chau hun aretak chauta hunchek. Arech konohel kukuhi, riket ambal. Ekukuhi hunzih, rich sakadi sebal, parik ekumal. Rikushlaval riak ashelutsihri Dios, chikeni mangui, chikiwuch riak ashelutsihri Dios. Rumal rech cheri Dios, manhun Dios tachrech chok. Shane, Dios rech rihamaril. Hachapa runohel takkomon tiosh, ketchri eus takwinak. Michauri ishoqib patakri komon. Rumal rech cheman jatalt chikech kech awik. Are cheni manok hachagub ihritzih. Weri e are kakak oket ammah puwi ikhun khasuwach. Chikita chikech ri kachkhil patak kachoch. Rumal rech cheman utstak itzil wik chaw khun ishoqba komon tiyosh. La pari komon puch shel wi ulokri utzihri dios. On la shakupaninak pari komon ish. Ek ohun winak kuchomach cheri are, hunuk asherut sihri Dios. Onchik oriuk asleman ritios lakushlabishelruk, chrila. Chukumauk ab pawet sih, chekinzibach in chiwechri, che hunupishabri ahaushel. We mankreta macht wet sihri, shukuheri Dios, mankreta macht wachri are. Henek ori ishguachalal. Chiwakba risipanik, chekishushir sah ishkasherut sihri Dios. Atekuri, mei atuh, mei ilri winak, chegechau, patak chabal. Katekut, runohel uts chibena, epanimala hamaril. Primera de Corintios, capítulo 15. Eachalashik, king naatisah chiwech, ri utslachzik cheshimbir chiwech, eche shik am riish, eche uts ikolem ibanom chupam, ri utslachzik. Cheshukuhe kishuk olna, wekas kik olo pariguanima. Heri hachao bishik shimbir inchiwech. We man heri, mankot na uputanri, cheshish kohonik. Nabe shinyo, shimbir chiwech, rishink am in. Cheri Kristo, shkamik rech to obispal kawach chuwach rikamak. Hechasti batalik, cheshumukik. Cheshkasta huwach pari urosh ir, hacharit si batalik. Cheshuk utrip chuwach risefas. Katekuri, chikiwochchik li ekablahuk. Katekuri, hunamukutik rip shubuno chikiwoch ehop okal ekachalal ruk kep oship uwi. Ek ich kech ri eare, ek onakamikri. Katekuri, ek onikachchik che ekamenakchik. Katekuri, chiare chishukut rip chuwoch ri Santiago. Katechik, chikiwoch konoheri etakonelab. Epari ukis balil kanok. Shukuhe shukutrip chunuwachri in. Che in geri hachahun akal, chik tzakulok, chori uchuch upam riunan. Rumal rech, cheri in, are inglachnit, chikishol ri etakonela. Ri in, che mantakal tchuih, chikibish takorel chuech. Rumal rech, cheri in, shingwokatah riukomontiosh ri Dios. Rumal riutokop ri Dios, chihiwa ri nubantakik, in kamikri. Eriutokop ri Dios, wachininak parinuk aslemal. Katekuri, shane are, nimchna rinuchak, chuwach ronohel rikichak e are. Mang intakut, shane are riutok obri Dios, chikowuk ri in. Sharumal kuwa, ri e are, eri in, areguari akakutunik, ewari, ri ishikoho. Katekuri, wikibishik, cheshkasta huwach ri Kristo chikishor riekam nakib, hask uje, Cheik onikah chishol riish. Cheik kikocho kikibih. Che mankot kastihibal wach. Chikishol riekam naqib. We mankot kastihibal wach. Chikishol riekam naqib. Shukuhe man shikastak tku wach ri Kristo. Katekuri. We man shikastak tu wach ri Kristo. Mankotu kushri riqatzih. Shukuhe mankotu kushri riqakohonik. Katekuri. Shukuhe na kuri ri uch. Uxitzel taq qatal tzih chuwach ri Dios. Rumal rech, che shqiyaw bishik puwi ri Dios, che riare, shuwa lihsa huwach ri Kristo. katek uri manshu wali sakht kuwach wi qassih che manke qastakht kiwach ri ekam naqib rumal rech che we manke qastakht kiwach ri ekam naqib shokuhe ri kristo manch qastakht uwach ri katek uri we manch qastakht uwach ri kristo manko tu kushi ri ikohonik eish kaminak nari pari imak shokuhe ri eare che shewaru bi ruk ri kristo che sachna kuri ri uj we shakshuwi pa we qak aslemal ri qi omri qi yebal chri ri kristo nimdak kok eish qawach ri kumal kono khel ri winak manjeri takut ri kristo shkasta khuch chikishol ri ekam naqib are nabe chikishol ri shewarik rumal rech we ri kamikal shpetik rumal hunachi shukuhe ri kasta khibal wach chikishol ri ekam naqib kperi rumal hunachi hunam nakut kheri che konohel ke kam pari adam shukuhe konohel ko hun kakik aslemal pari kristo katekuri konohel pari kik olbal are nabe ri kristo Eshas e are chi ukok ri e winak ri Kristo pari upet bal riare. E are chi ri ukis balilchek are takchi kuhach nari rakawi bal chrechri tatshel. Are takchi shchak tak rumal riare ronohel nabek olbal. Ronohel ko winem e ronohel chuka. Rumal rech che rakawshik kahawinek shas katena kukok konohel ri ukulel chusheri rakan. Rik isbal ukulel chikchikan nari are pui are ri kamikal re. Rumal rech chikukok ronohel hasuwach shushe rakan. Katekut are takchi kubih. Ronohel shchaktahek uchanim ri. Mankubih tari chikok riare chiare kchakan pui ronohel chuwach riare. Katekuri are takchi ronohel hasuwach kiniman na chrech riare. Rik ohol shel kiniman nari chrech riare. Che uch akom ronohel hasuwach arech kushik rech riare. Arech ri Dios, kushik pa ronohel uwach ri ik aswi konohel ri winak. Weta matkheri, has kikich akri ri e are, che kikik amri qasna pa kitokob ri ekam naqib. We qastik che mankik astakht kiwach ri ekam naqib, has kuche kik amri qasna pa ri kitokob ri e are. Shokuhe ri uj, has che, che pa ronohel kakbal kakayaqib parik ash ronohel qiq ri in kochuno qagri kamikal qasih nakot ish achalashik ish ri nuqiqil pari Kristo Jesus ri qahawshel weruk uchomanik winaq shinchokhin kuk ri echikop pari Efeso has koshinchako wimank kastaqt kiwach ri kamnaqib chukh waqba chukh kumun ba rumal rech che kuk kamwa chuaq kibih مش ساچ با ری تسل تقاچیل که که تسلاخ وچ ری اوز کسلمان قس چش کستخ با ایمش ما کنیک رومال ریچ چه کنیک اخ چشول ایش چه منک ات خون خس وچ که تم پوی ری دیوز گیم بیخوه ری ریچ ایک ایش بال ری ایش کتک کت کخون واگو بیخنا لچه که کستخ کی وچ ری اکم نقیب خس روک کی باقیل که تسلخیک کشالاخ اوچا بشیک و ری خا چه کتیکو Mankuyat hunkak aslemal we makakamik. Riha, chikatik at, mangarit ri, ri bakilal kik iulok. Shane hunlah ihari, hunlah huach triko, ong huach hunchik tikon. Kateguri, ri Dios, kuya hun bakilal chrech heri, haskel pari uk ush, kuya chrech, runuhel huach iha hun bakilal. Runuhel tak bakilal, manhunam tak. Hunwichi bakilal ri winak. Hunwichi ki bakilal ri echikop. Hunwichi ki bakilal ri echikop ahu wokah. Hunwichi ki bakilal rikar. Shokuhe, eko bakilal rech rikah, e eko bakilal rech ri uwachuleu. Katekut, hunri riki kihil ri e bakilal rech rikah. E hunchiri riki kihil ri bakilal rech ri uwachuleu. Hunri riu kihil rikih. Hunchiri riuk ihil ri ik, hunchik riuk ihil ri tak chumil, katekuri riuk ihil hun chumil, manhunam truk riuk ihil hunchik chumil. Shokuhe, henak uwa parik astahibal kiwach rekam naqib. Katikik rikik ayu wach, kik astahu wach pari man kik ayte wach. Ktikik rik ishbal, ekik astahuwach pari nimla huk ihil. Ktikik ritukaril, kik astahuwach pari yukabalil. Ktikik humwinak pari uk aslemal chuwachulew, kik astahuwach pahun ushlabal bakilal. Wik ouk aslemal hum bakilal re chuwachulew, shukuhe, kohun ushlabal bakilal. Tibatalik wari.
3: Rinabe winak, ri adam, hunk aslikalah, chamanik.
2: Rik isbal adam, ushlabal che kuya rik aslemal. Katekuri, mangaretari ushlabal rik pe nabe. Shane are nabe kpe riuk aslemal ribakilal chua chulew. Katekuri, paukab kpe ri ushlabal. Rinabe winak che kelubi pari ulew, riare rech riwa chulew. Riukab kpe chi pari kah. Hejas riwinak rech riwa chulew. Shukuhe kpe nari riare. Che erech ri wachuleu. Jejas ri winak rech rikaj. Shukuhe, kepenari ri eare erech rikaj. Gerinakut, ri uj, che shukuk ahubi, ri wachbal ri winak rech ri wachuleu. Shukuhe ri uj, kakuk agnari, ri wachbal ri winak rech rikaj. Kibih wari chiwech, iachalashik. Ri bakilal erikik el, mankuyatah kechbeh ri rahuibal ri dios. Shukuhe, Rikakayek, mankuyatah kerechbeh rirahubal ridios. Shukuhe, risachibal mankuyatah kerechbeh rimansachibaltah. Kenakut, riinkimbih hunkut alik hasuwach chiwech. Mankukkam tua konohel. Katekut, konohel wa kukkeshtahna. Chipa aninak, chichanim wa, chipa hunyub yatem gokochah. Pariuk isbal rirokpal ruk awakash. Katekuri, kakastah kiwachri. Yekam naqib, eman ke qayt chiri eri uq kuk eshtak nari. Rumal rej, che rakhawshik. Rihun che ke qayek kukokhri ratsiak riman ke qaytak. Rihun che ke kamek kukokhri ratsiak riman ke kamtak. Katekori, aretak chi, wewan takik ribakilal ri, che ke qaywa, kuratsiak isaak rib, che riman ke qaytwa. Ewe khunu bang takik bakilal ri, che ke kamnawa, kuratsiak isaak rib, Cheri mang kam tua, ciu kamik, ciu chanim kure, kasih kebantahri di cih cibatalik.
3: Ri kamikal shbiqatahi kubi pari cakanik, kamikal, hawik awiri acakanik, kamikal, hawik awiri acokbal.
2: Ri ujokbal ri kamikal, are le makah, eri ujuka pri makah are di katok cih. Katekut, nimlah malti oshbal cirech ri dios, cikuyari cakanik cikech, Rumal rekahawshel Jesus Kristu. Genakuri, islok lak takwashlal, ko chishk olok, mishkesh takhik. Ut chishbinok pari uchak ri akhawshel. Qasak chiwach, qasiwetam cheri ichak, manshaktkik isku wach pari akhawshel. Primera de Corintios capítulo 16. Puwi, rikikuchubal rietyosh lak takwinak, shokuhe, Riish chibnari tzir che shintakan chkech ri komontios rech ri galasia. Parinabek ih rech ri shmano ronohel winak chutasa apnak ripak che shtotahik parirachoch mangaret ke yeshik uyaik ri kuchpal aretak chi kinopan in. Katekuri aretak chi ri in ink oiwuk ink ochishol riish. Kintak na ubiri hunguk kukri winak che shei chaish Arech kikik amubi pa Jerusalem ri isipanik ish. Ewe shukuhe rakhawshik kimbein kebena kori ri eare wukin. Kimbena ri pari itinimit. Are takchi shink ashtak kanak pari Macedonia. Rumal rech cheri in kink antanawa pari itinimit Macedonia. Wene kink kanakna pari itinimit ewene kink ashak runohel ri kalahi wuk. Arech ri ish kinik amna ubek Chipari kolbal hawihe rakhawshik chekimbenawi. Rumal rech cheri in mankin wakhtak chishakpanuk ashebal kishinwilubik. Kinwiyeh chekinkanak keb oshib ik pari itinimit. Wegeri krakhri akhawshel. Katekut chikinkanak kanwi pari Efeso chikatenari Pentecostes. Rumal rech chenimalak tortakhinak hun uchiha chunuwach. Arech kinchakunik. Kneba siblahek I riqak ulel. Wekopan ri Timoteo iwuk, chichakik bariare, Arech man kushibih tarib chishol. Rumar rech chishokuhe riare kchukun pariuchak riahaushel. Hachari in. Matbag o hunwinak kretsela huach riare. Chikamaubi riare. Parihamarin arech kpeguk in. Ri in kinguyeh riare kukri eacharashik. Puwiri kachalala polo. Ri in siblak nubim chrech riare. Chikuah kbekuk ri eacharashik pari itirimit ish. Katekut kamikri. Mangkrakhtar riare wari kbenari aritak chilok kbek chishakhinok ko chishkol pari kohonik ri ish chishachikhab qas ishkotak achikhab ronokhil khasuwach chibana ruk lokok ebal kush pari tinimit unchik pishab ishachalashik ri ish iwetam cheri estefanas eri erachalal paha kolpal iare nabetak wach riakaya shuya o katekuri Ri eare, shok che ki patanashik rietio shlak takwinak. Ri ish, shokuhe, chinimak kitsih wea chihapri, eri kitsih konohel, ri kechakun kuk, eri kekos kuk. Siblak kin kikotek, rumal rech shepetek ri estefanas, ri fortunato, eri akaiko. Are tak chi, ishelenak ubik ri ish. Ri eare, shkiutsirisah ri nuchomanek, eri ichomanek ri ish. Nim che wilawi we e achihapri. Rikomontio shreshri asia, kiki achiwech hun rutsidiwach. Riakira eripriska, shukuhe, rieguinak che kikimulihki parikachoch, kikiya ubi hun rutsiliwach. Konohel riachalashik, kikiya ubi hun rutsil iwach. Chia hun rutsiliwach chishol, rukritio shlak tsubanik. Rihun rutsiliwach, kbe rumari nukab in, ri in chin Pablo. Wek ohun che mankracht wach ria hausel, riare anatemari. Maranata, chakanakba iwuk, riuto obria hausel Jesus. Igunohel, kishin lo ok ek pari Cristo Jesus. Riukap wuk, shtsibach kech ri each Corinto. Segunda de Corintios, capítulo 1. Ri Pablo, Apóstol Rechri Cristo Jesús Rumal Riurayebal Ri Dios, Eri Timoteo, Chejuna Chalashek, Chrechri Ucomontios Ri Dios, Checopari Corinto, Echkech Conogel Rietios Lactaquinac, Paranogel Riacaya. Chiwech Ish, Kayaopanak, Hunrutziliwach, Rechri Dios, Checatatchel, Ejunrutziliwach, Rechri Ahausel Jesús Cristo. Teuchitalictba Ri Dios, Riutatchel Rikahau Jesús Cristo. Ritatchel Rechri Lokok Ebal Kush. E Dios Rechronohel Kubisabal Kush. Riare Chikubisabal Kakush. Paronohel Kashkakariko. Arechri Uch. Ruk Rikubisabal Kushri. Chakak Amom Shasruk Ri Dios. Shokuhe Kakubisak Kikush. Enik Achik Paronohel Kashkikiriko. Rumal Rech Cheherina Kut. Chikosi balak kash rechri Cristo, rumal utok bisashik kawach. Shokuhe, rumal ri Cristo. Ri uch, konim lak kubisaban kakush. Lauhko uch parik ash, weri. Sharra gaushik arechk pe kubisabalik ush, eri igolotahem. Lak o kubisabal kakush uch, weri. Ragaushik arech kperi kubisabal kakush. Chikuyari chukab. Chiwechri ish parik ash. Chishukuhe, kakak ashkoli ri uch. Katekuri, kaskak ubam riqayabal chiwik ish. Ri uch ketam, chiwishko kuk parik ajakik chi. Shukuhe ishkori kuk parik ubisabal kush. Ri uch, mankakaktak chiri ish matakiwetamak. Ishachalashik. Rik ash, chishakak ulmak pari asia. Aresiblak nim, chuwach riqachukab kolik. Shukuhe, manshqiyaktak chikuk kasik. Ri uch, qaskori qatbal tzih rech kamikal pakawi. Arech ri uch, qitam, che man kakakikibat kakush chibilqib. Arene, kakakikibat kakush chirik ri Dios, che kuwalisah kiwach riyakam naqib. Are are, shuto qawach chuwach ri kamikal, e shukuhe, kutochna qawach ri, ruk riare, kowi riqayibal, che kuhutochna humul ri. Ri ish, kishakuna riquk ri uch, Chasruk ri ichawem ruk ri Dios pakawiri uch. Arech ri utzil kakarek ri uch kumalek iwinak. شقوقه اك ايوي نقبا شمال تشنق باقويري اوخ ريشو مال شني ملك قبان اوخ عريريو قد بالتسيخ ريقا تشومانيك شروك ام قبه باويو تشوليو كاتيكوري ايوك ايش عريري تيوشيل اريو تسيل شبتين قلق شاسروك ريديوس امان روك تري او نقبال ري باقلال شاني عري روك ريو سيبانيك ريديوس ري اوخ من قد خون خاسو واتشيك قد سيباق تشيويج شان شويري كشكوين چه او سيكشيك اچه او چوبك كاتيكوري ري اين كين ويجيخ چه قصد قط او چوبك نا كي بنو ري ايش اچ عبام چه خوبيق چه اوخ ناكود اره ري نيم قيقيخيلي ووك ري ايش اره نيم اقيخيل قوك ري اوخ باريو قيخيل قاحوشيل خيسوس روك وينوخي كي بامري ري اين اره قص شنواخ كي نوپن نبه باري اي تينيميت اره ري ايش كوخي خونو كاب إسي بانيك كاتي كوري شاس باري تينيميت والي كوبك كواح كيم بي باري ماسيدونيا اي باري نو تسالخيك چي ولوغ باري ماسيدونيا كواح چي كينو بن باري تينيميت اي كواح چي ري إش كيني كامو بك چي باري خوديا اري تاك چي إخري إشين چوماخ لما نوستخ ري إشين چوماخ اون باري باقيلال بيتي ناقوي ولوغ ري نو چومانيك شاخي كوري كووك إن ري خاي اري من خاي تاك خري خشاري ديوس چه منكوك اش تريو تيخ ري قاچا ويبال ايوك منكب تاووش خائي اي من خائي تخ رومال ريج چه ريو كحول ري ديوس ري كريستو خيسوس چه شقيا و بيشيك ري اوخ چه شول ري اش ري سيلبانو ري تيموتيو اري اين منكب تاووش خائي اي من خائي تخ بارياري شويش كوخي ري خائي رنوخي ري تيخ اوخي كيبامو بيشيك ري ديوس باریاره او ری قوم وی ری خائه ای رومال کوری ریاره ری اوخ قبیخ امین چرچ ری دیوز آرچ کونی ملخو قیخیل کاته کوری آره ریاره ری گی او قچوق اب ری اوخ اشقوخه چیوچ ری ایش روک ری کریستو ریاره چه شوخو خیون ساخ ریاره آره ری دیوز ریاره چه شوخو تیقو اشویا پا ری قانیما ری نبیو سیپانیک ری اوش لبشیل ری این كيم بيخو ري چيويچ چيويچ ري ديوس اريچ مان كيم بانت ري كاش چيويچ چيري ان وي مان ايبناقت چي خمول پاري كورينتو شاني اري رومال چي ايشري كيشين ويدا پنق ري اوخ مان شات اري كقاخ كوختقن پو ويري كوهونيك مان خيط ري ري اوخ شاني اري كوختبان روك ري ايكي كوتي مال رومال ريچ چي كوري ايشوكا پاري ايكوهونيك Segunda de Corintios capítulo 2. Pawech wiri in, shin chomach, sheman ruk tachik ribis, kinsalach pari itinimit. Rumal rech, chewe wumal in, kish bisonek, hachin kuk kowin ri kuyano kikotemal. Wiman kotriare, ri shin ya ubisri in. Katekuri, wiri in shin tzibach ri hastak chiwech cheri iwetam. Shibono arech ri in, mankin bisontach are takchi. كينيلو بيك باري تينيميت إشا رومال كيشري إياري چه شاس رخاو شكوي كي كيا رينو كي كوتي مال رئين شاس كينچو ماهوي چه رينو كي كوتي مال رئين شكوخي إي كي كوتي مال إيوانو خيل رئيش خينا كوت باخو نملاح كاش إنملاح بيسو بال باوانيما رئين ششين سيباح روك سيبلاحو قيخ إيواري من رومال تخ عريش كوخي إبئيس رئيش شاني رومال Arech ki wetamah rinim lah lokok ebal nukush kochi wech ri ish. Wesha rumal khun winak petinak ri bis, man chwesh tari inri shuya ui ri bis. Katekut, waweri shas shiya wa hubik nu bis iwono khel. Chrech we khuna chiri shas shui takal ri chrech ri uqat bal tzihri winak. Katekut, are utri che gisach ri umak ekiya uchukab. Arech man katsak tapakhun nimalak biso bal. سيبلغ كنتا باتشي ويج چه رخوشيك چه ري إش كوخيري لغو قبالو يكوش روك ري آره آره تاقشي ششين سيباغ شين چوماغ چه شاكي شين نبيغ آره چكي شين ويل ري إش ويكيش نيمانيك بارو نوخيل خاسو ويج كاتي كوت چرش ري خون چه ري إش كيسا چري وماك ري إنش قوخي كينسا چري وماك رومال ريج چه ري ماك شين ساچ ووچ إن ورخوشيك چه ري إن كينسا چ مكاخ شانه ايو مال ري إش ري چواج ري كريستو رخوشيك چه ري اوخ mancoxach tpa uqabri Satanás. Rumalrech chiri uq qasqetam rigeta quchomanik riare. Riin chinopon paritroada, arech kin yao bishikri utzlaqtzig rechri Cristo. Kneba, che haqatalik khunuchija chuech paria hausel. Ri uxlabal mancot khun utzlaq uxlanem chrech. Rumalrech che manxin raqta ri wachlal tito. Riin xin yari hun rutzil kiwach. Katekuri xinbe pari Macedonia. Si balak maltioshpa chrechri Dios. Che parunujel mul kujuk amu bi pari upetibal. Eche kumalri uj kukejeg parunujel kolibal ri utzlaq kunabal rechri unohibal. Chuachri Dios are uj ri uj koklaq rushlab ri Cristo chikishol ri kekoltajek el chikishol ri kisachna kib. Chikechnik aj hun uk okal cheek o parikapikal eke uk amubi parikamikal echikechnik ajchik hun uk okal cheek o parik aslemal eke uk amchi ubi parik aslemal katekuri hachin kakuwin chrech were kasichnak ut cheri uk man ujeritak ege jasri siblak eki chekikik ayihri utzihri Dios man jetari chanik gaban pari utzil Jehazuk taqom rumal ri Dios, echuach ri Dios, kikabihwi weri, pari Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La kuhok chihumul chrechu bishik ri utzil pakawiri uj, onra hawshik chiri uj, kakatzibah utzilak taqwuj, chihuach rech uwuqshani kikib, onra hawshik chikikata chihuach ri ish. Ish, ri ish kawuj tzibatalik pari kanima. Cheshas et amatalik esik imu kumal konohel riguinak. Kasihnak ut ish hunuwukri Cristo che ish tzibatalik mangruk tzahbal. Shane rukri ushlabshel rechrik aslik Dios. Mang ish tzibatalik tacho takabach. Shane ish tzibatalik chori utzlamal ritik epatak rianima. Arewa ri utzlak kubisabal kakush kochuwach ri Dios rumal ri Cristo. Chenakak owi chech ri Dios. Ri uj, mankukko wintak, kakabih chekuk uj, petinakwi hun utz khasuwach. Manjetak, ri kachukab petinakruk ri Dios. Ri are, chechukhu sukuba, arech kuhushik, ukhakpatnel chrech hunkak chetbalqab. Che manrech tatzib, shane tzibatalik ruk ri ushlabshel. Rumal rech cheri tzib, kakamsanek, Katekuri ri ushlabshel kuyak aslemal. Katekut, ri upatanajik ri kamikal, chish tzibash chori abak, kosibla hukihil, erumal nakuri ri eralkual ri Israel, mancheko wintachek kikir ri upalak ri Moises. Rumal ri ukihil ri upalak, cheshak kok owik. Lamangaret kunim ukihil ri, chuachwari ri ukihil ri patanajik rech ri ushlabshel. Shahikuri, Weri upatanajik ri qatbaltzih kukihil, nimchnari ri ukihil ri upatanajik ri sukil. Weare kakakunumag ri nabe patanajik rukwenimlak ikhil ri ukihil ri nabe patanajik mankihil tari. Rumal rech, chiwek o ukihil ri shahubiq kuchiho, sibalak nimchina ukihil ri hunchik kanak kan chuwach weri. Katekuri, wek owa wekeye balri, Si balak ko kachukabri pari kik aslemal. Eri uj mang ujeritak jekasri Moises che shuko humpayu chori upalak. Arechri eralkual ri Israel mang kikiltak rikik izwi rik oukisik. Katekut, shunok rikichomabal pari kikum. Shahikuri, shaskate patakwek igri aritak chi kisik ishri kail uchuchguk wipayuri shaskona. Wipayuri mahapakom. Rumal rech, cheshuiri Cristo, kukowinik kukyakubiri. Shaskate patakwek ik kamikri, runuhel takmul aritakchi, kisik ishwachri Moises, shaskowi hun payu patakri kanima. Shui aritakchi, hun kukohon chrech liahawshel, kukyaktakubiri riupayu. Rumal rech, cheriahawshel, ariri ushlabshel, katekuri. Hawik owiri rushlab riahawshel, chirak owiri rikirbal ib. Katekuri, konohel ri uj, chemang chukatalik tarikawach, qilo hachari dik qabno pahun ilbala wachag riuk khiri khawshel riuk kukh eshtakhik u khiri hachawi khun wachibalri kukh binik pahun khil e kukh ash pahun khil chik khiri riuchak ria khawshel chi ushlabshel riare.
0: Segunda de Corintios capítulo 4. Rumal kuwawe ri riuk kowe patanakik kukri Rumal ri rilo kuk ebalu kush ri Dios mangkubant kep kukush katekut riuk shkik akkanak rihun kishbal cheke kamemerisah kip riuk manguhkot pa ri itzel no hibal shkukhe mangkot khos shkban ruk riutsih ri Dios shane ruk riuk alakhisa shikri saklaktsih riuk uch utz chuwach ri Dios puwiru nohel chomabal kechwinak. Katekuri, wich utalna ruk junpayu, riutz lakatzir, shui, chukutalekri, chikiwich riwinak che esachinak. Chukutalekri, chikiwich rimanke kohontak, riare, cherikinohbal, shumoyirsak ri udios, we wechuleuri, shuke humarisak, rikichomanik, arech mankikiltak, ri uchublinik, ri utzlakzir, rech riukehil ri Kristo. Riare che uachbal ri Dios. Riuj, mangqayatu bishik qib uj. Shuine, qayau bishik ri Cristo Jesús che hawshel. Riuj, shui uj, ajpat nelab iwech ish rumal ri Jesús. Shane shas rumal ri Dios che shubig. Tza pariqequm kchuplin ri chag. Are riare kchuplin pariqanima. Arech kchuplin ri unoj ri uqijil ri Dios che ko pariwash ri Cristo. Katekuri, wehunimlach dinomalri, riuj, kaklum pashokol takboh. Arech wehunanimlach chukapri, kakalahinik, chiuchak ri Dios, emankachak riuj. Riuj, ukoparunohel wachik ash, katekut, manguhtakalbemtah, nimlach sachipelkush, ukolik. Katekut, mankubant keb kakush, chuach ri kiebal. Ukokatalik, katekut, mang uhuono bamt kanok. Uhki ompuleu, katekut mang isomt tzih pakawi. Paronohel kolbal, paronohel ih, ri uh, kukampakabakil, rik eshrech ri ukamikal ri Cristo. Arech ri ukaslemal ri Cristo shokuhe, kukutrib parikabakil. Kneba, ri uh, korekak aslemal, paronohel ih, kukyatah, parikamikal rumal ri Jesus. Arech ri ukaslemal ri Jesus. Shukuhe kukutrip parikabakil chirech kamikal. Shahekuri rikamikal kchukun pakawiri uh erik aslemal kchukun piwiri ish. Katekut ri uh kori kakohonik ruk rihun ushlabal ri hechas ritz ibatalik.
3: Riin shin kohonik erumal kuri shinchavik.
0: Shukuhe ri uh kuk kohonik erumal nakuri kukchawik. Ketam cheriare. Rishu walisah ri ahaushel Jesus. Shukuhe, kuhu wal khaysah ri uch ruk ri Jesus. Ehunam kakohek ri kubano chunakah riare iguk ri ish. Eweri, ronoheli wimal ri ish, arech kiyari sipanik chiwech, eshahek uri nimlah maltioshenik ri chrech ri ukihil ri Dios. Romalk uwa weri, mankinitz art ri kachukab. Kneba, ikatiohilal kiwili hubik. Katiohilal, kakarek, ronohel tak ir. Renitz lach ash, chesharech hubir, kuhu sukumar, ekuya hunimla, ehun hunaligala, kakaril. Chrechri ur, chevang aret kakil rihastak, chikalhanek, eshani arek kil rimanke alhintak. Rihastak uwach, chikalhanek, shahubir kuchiho, erihastak chemanke alhintak, shaspahunalikre.
2: Segunda de Corintios capítulo 5.
0: Riuketam, chewhunchik balre, chiare kachoch pawe uachuleure, we kwilinubik, kohun kachoch cheshuban ri Dios, hun hunalikalaha, chikochikah, chemankichakt kikap riwinak, herinakut, riuh kuhe hatek ukamikri, esiblak kakah kakatsakih, rekachoch chikochikah, katekut. Hachin retam we ukona paregue katiohilalri, chikik eyek, onwene elenakchi chikik,
2: خنکوت پاوی خون چیخ بل ری ری اوغ کو خیق خاتک روک اکش روک وری منشت قاخ چی قیاکن ویق تیاق ری شنی ری قاخ چی کو کسی شری خون اتیاق چیک ری شریخ وی خون ری آری چی کمی کال شاس پاریک ات
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Wick